0: публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate

0: Ce mai fericire pe pământ.
1: This is Moose FM.
2: Hi, I'm Miley Cyrus and this

așa îmi spune. Și în caz că încă nu ne cunoaștem, eu zic să reparăm această gafă. De exemplu, pe Telegram să ne cunoaștem, pe canalul nostru. Deci e foarte ușor, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM fix cum auziți voi la voi în difuzoare și poftim, ia că tămâs acolo eu. De fapt, eu acolo deja am întrebat pe cei care sunt pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM dacă mai rezistăm și azi. Și știți la ce m-am gândit eu azi dimineața când ieșeam din casă? Dar poate nu e ceva am greșit în viața asta și mi-am amintit de poveștile copilăriei. Țineți minte, bunei, părinții ne citeau. Cine stătea acolo în cazanul fierbinte? Aia, ia, ne-am luat noi nasul la purtare. Și natura a zis, ia, ia mai lăsați-o mai moale voi, că iată, vă dau eu niște grade în termometre și o să vedeți cum vă descurcați. Iată, de exemplu, ne scrie Alina, mă, Anca, bună dimineața. Dacă, apropo, de ce vă invit pe canalul nostru de Telegram? Pentru că puteți lăsa comentarii, salutări, nu știu. Dacă mergeți cu cineva în automobil, de ce să nu-l uimiți și ascultând, iată, 88.0? Să știți că nu trebuie niciun ban, nici nimic, doar puteți, aveți doar opțiunea să scrieți comentarii și mai e o opțiune faină, să lăsați și mesaj direct. Uite așa, Anca, direct o să vadă. Salut, Anca, spune-te, rog, salut lui ăsta sau dincolo. Și ziceam că Alina, o ascultătoare de-a noastră, scrie, Anca, bună dimineața, poate e așa cum spui, că ne-am luat nasul noi la purtare și natura a zis, ai, ai, ai, hai să stați la ungher acolo și să vă uitați la termometre. O zi bună!

scrie: bună dimineața, domnișoară, unde este microfonul roz? Și am zis că este, cum să nu fie microfonul roz? Altul nu am, doar roz. Mai revin eu la mesajele voastre care le lăsați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și revin la ale mele, pentru că vreau să fiu utilă, să vă mai zic ce e cu roșu în calendar, cu ce se papă această zi de 30 iunie, da? Avem în calendar marți, 30 iunie, ultima zi al acestui iunie 2026. Iată așa, dar eu vă spuneam la început de lună că o să treacă timp, dar voi pe mine nu m-ați crezut, iată și poftim. Dar astăzi este Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, deci o sărbătoare lansată în 2010 de o celebră platformă Mashable, pentru ca să recunoaștem revoluția digitală care a unit peste 200 de țări. Și, de fapt, istoria a început prin 95 cu classmates.com, a trecut apoi boom-ul cu LinkedIn, nu știu dacă aveți platforma asta, eu am, sper cei care sunt super, super profesioniști tot au,

sunt istorioare destul de interesante ce ține de influenceri, devin ei super mega populari. Da, haideți să fim iată total sinceri în această dimineață. Și dacă vă întrebați, oare noi controlăm rețelele sociale sau ele ne controlează pe noi? Că eu am câteodată impresia că ele mai mult. Și astăzi, ca de ziua lor, a rețelelor sociale, nu știu, eu v-aș provoca la un experiment. Ce-ar fi ca în loc să mai postați din pozele alea ideale, perfecte, sau dacă sunteți în vacanță, să arătați totul detaliat, totul cu filtre. Eu zic să postăm viața reală. Iată, postați o poză cu voi când sunteți ciufuliți, nu știu, când aveți nu atât de curat pe acasă, știți, și poze, că iată, eu mănânc atât, e aranjat ideal tot, dar să mai lăsați filtrele și să postați viața reală. Eu cred că asta la fel ar aduna multe like-uri și multe aprecieri. Da, uite, așa folosim cică stai.

0: sociale și să mai puneți câteodată și telefonul cu ecranul jos, da? Să fie cu mult mai puține. Statistica zice 144 de minute, dar eu zic încă și mai puțin să petrecem, pentru că vreau să priviți oamenii din jurul vostru mai așa, mai detaliat, că sunt frumoși și deosebiți. Cu cât timp o să petrecem mai mult cu ei, poate o să-i descoperim și mai mult și toate calitățile, nu doar cele rele, și comentariile. Știți de unde pornește comentariul, negativitatea? Pentru că nu le atragem atenția în viața de zi cu zi. Mai e și varianta asta. Uite așa, 8 și 7 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, așa zic eu, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem cu o melodie, una dintre cele mai puternice și curajoase piese din cariera acestui legendar artist, lansată în 96, o melodie care abordează multe teme serioase, precum discriminare, nedreptatea socială, încălcarea drepturilor omului și fiind considerată una dintre cele mai importante manifeste muzicale ale acestui artist legendar. Și pentru această melodie, să știți că acest artist a realizat două videoclipuri. Primul a fost filmat în Salvador și în favela Dona Marta din Rio de Janeiro, alături de membrii Olodum, și a devenit unul dintre cele mai spectaculoase videoclipuri filmate vreodată în Brazilia. Dar al doilea videoclip a fost mult mai dur, a fost realizat într-un penitenciar și include și imagini de arhivă cu proteste, conflicte, încălcări ale drepturilor omului. Și nu o să zic mai mult, pentru că o să vină o variantă, deși am zis de legendarul artist Michael Jackson, o să vină o variantă a piesii lui, dar care sună bine. Una care are de asta, un fresh, venise de la Killtech, The Don't Care About Us, un remake minunat de la Killtech. Iată, nu știu dacă e cumva omagiu, dar sună bine.

suntem și azi. Că n-am, dar o să fie și mai cald, am înțeles. E mai cald ca ieri. O să fim în saună. Apropo, în saună, o să vă povestesc un pic mai târziu ce au făcut ăștia din părțile alea asiatice. Eu le-aș propune tare mult să inventeze, pentru că le-aș invita în transportul public de la noi. Și nu mai am nevoie de invenția pe care au și făcut-o. Bun, hai că întrebam eu aici pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, iată așa, dacă o să dați la căutare pe aplicația Telegram, o să dați de noi. Aici Mihaela zice: bună dimineața, Anca, mă, sigur, căldura ca și ploile abundente sunt o pedeapsă pentru noi, ca să fim mai buni, mai cu picioarele pe pământ, am cam uitat să mai fim oameni. O zi frumoasă și spor la lucruri bune și frumoase. Așa să fie, pentru că eu ziceam nu de alta, dar mi-am amintit eu de poveștioarele alea. Țineți minte cine stătea în cazan fierbinte, dacă n-a ascultat? Da, nu am fost ascultători, navă toată. Și vin de prin părțile alea europene, așa, ajunge și la noi, dacă tot și mergem pe cale european. Nu ne dăm așa în lături, da? Și noi facem parte din cazanul ăsta. Da, uite așa, am luat puțin razna și de asta natura a zis: ai, stați acolo în ungher și...

sta acasă, să mai dă stea la dos, la umbră, că sunt din cei care nu se ogoiesc, dar asta e. Ce să-i facem? Au spini într-un locușor, dar poate aveți o... Iată, am primit un mesaj, neapărat o să revin la el. Cineva astăzi este o magiaci, cu mare drag o să-l felicit aici în emisie directă. Dacă și voi aveți ceva de spus, ceva de simțit, ceva de scris, comentarii, mesaje, vă poftesc pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci vine Nicole, Cherry și Juno cu No No No. Și deși piesa asta a sunat în avantpremieră săptămâna trecută la noi și mulțumim prietenilor noștri de peste Prut că ne oferă această ocazie să vă delectăm cu piese faine, și uite că vine așa o dispoziție de vară, de plajă, de soare. Nicole Cherry, Juno, No No No.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С DDD.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! Assam Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
5: Assam Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută Assam Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Mind. Мастер, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

O să stăm la soare, o să devenim popcorn. Bun, hai să citesc mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Iată, Mariana ne-a scris: neața Anca, chiar dacă suntem cu altă mașină, te-am găsit și aici. 88.0 funcționează. Și vreau să-ți zic că soțul care conduce acum mi-a zis: dar tu azi n-ai scris nimic lui Anca. Vezi ce înseamnă deprinderea cu ceva bunișor? Hai că căldura nu ne lasă fără bună dispoziție. Baftă tuturor, chiar dacă suntem în ambuteiaj. Hei, eu deja m-am uitat pe hartă. Nu vă invidez deloc, dragii mei șoferi. O să revenim cu update din trafic. Da, vreau să-i mulțumesc Marianei pentru, uite așa, un mesaj. Ele flatează, să știi. Și îți mulțumesc enorm. Și dacă îmi reușește să vă strânesc măcar un zâmbet în dimineața asta, înseamnă că nu mă trezesc în zadar la 5 dimineața. Așa, și ziceam eu că am primit de la cineva un mesaj: Anca, bună dimineața, dar azi e ziua celei mai bune prietene ale mele, Valeria, dacă poți să o feliciți. Am pus-o să asculte acum MZFM, să o motivezi, urmează să plece la un stagiu peste hotare. De la Alina vine acest mesaj și vreau să zic așa.

să înveți, cred că, lucruri noi la acest stagiu, o să cunoști oameni faini, da, așa un piculeț. Am vrut să spun diversificare. Da, cel mai important și cred eu că o să te descurci de minune. Deci la mulți ani, Valeria, să ai o zi plină de emoții, drum bun în noua ta aventură și ascultă Radio Muzica FM. Dar totodată, hai eu cu ale mele să vă dau super puperstiții, niște semne pentru 30 iunie și o să încep de la ce nu este bine de făcut azi și apoi o să vă zic ce este bine de făcut și poate niște superstiții așa mai ha-ha. Deci, superstițiile zic că cine împrumută bani unui vecin în această zi va duce lipsă până la iarnă. Deci cine va lua cu împrumut o să regrete. O credință poloneză zicea scurt și cuprinzător: în iunie nu da cu împrumut. Bun, el acolo se citește, nu o să zic acum în poloneză că o să mă râdă ăștia care cunosc poloneza, poloneză, limba poloneză. Țăranii, de exemplu, considerau ultimele zile din iunie ca fiind deosebit de nefavorabile pentru orice obligație financiară, deoarece această lună golea oricum ultimele rezerve din primăvară și dacă cumva vi se rupe sau vi se desface cureaua astăzi, o credință românească vă sfătuiește să o coaseți, să reparați imediat și să scuipați de 3 ori peste umărul stâng. Astfel de semne în această zi prevestesc probleme cu banii. Vedeți voi ce faceți cu conturile voastre bancare, da? La fel, strămoșii credeau că o casă a cărei construcție era început astăzi le va aduce stăpânilor neliniște. În schimb, să finalizați o treabă începută era considerat semn bun. Tinerii căsătoriți ar face bine să-și țină limba după dinți astăzi, pe 30 iunie, dacă se ceartă de dimineață, neînțelegerea conformă superstițiilor se poate prelungi. Și același lucru este valabil și pentru certurile dintre prieteni, deci o supărare nerezolvată până la apus riscă să se transforme într-o răceală de lungă durată. Răceală nu de asta viroză, dar răceală în relații. Seara pe 30 iunie nu este bine să vă priviți mult timp în oglindă de unul singur, conform unei credințe românești. Forțele necurate care trăiesc în lumea din oglindă sunt deosebit de dornice în această

a duhurilor apelor. Dar în cele din urmă, dacă dimineața se așterne ceață peste râu sau lac, dar eu am văzut astăzi ceață, de fapt nici nu știu dacă e ceață, dar Chișinău astăzi a fost, parcă eram în scenă și aveam fumăraie, fumălău. Și să vă zic, dacă dimineața iată se așterne ceață peste râu sau lac și în ea vi se pare că vedeți o vacă albă sau o fată frumoasă, necunoscută, care vă strigă încă și pe nume, nu trebuie să mergeți după ea sub nicio formă. Aceasta este Man, un duc de ala înșelător, amăgitor și conform superstiției, cel care merge după această arătare se vă rătăci în pădure și nu se va mai întoarce. Sau acolo mai sunt alte variante, dar nu vreau să le zic. Ce este bine de făcut astăzi? Deci, în ciuda tuturor interdicțiilor care vă tot le zic aici la superstiții, astăzi e zi nu deloc una muhorâtă. Din potrivă, ea încurajează comunicarea, treburile casnice și regula principală, să nu stați în singurătate. Deci o credință zice așa: cine petrece această zi singur, acela va tânji mult timp. De aceea, pe 30 iunie se organizau în vechime petreceri populare, hore, iar marocuri. Și este mai bine să începeți dimineața în aer liber, dacă cerul la răsărit este auriu sau roz, dar astăzi a fost așa, roz, roșiat, frumușel a fost. Ziua va fi plină de energie. Și un răsărit roșu, din potrivă, prevestește vânt și indispoziție. Dacă am găsit o monedă astăzi pe jos, ridicați-o, puneți-o în buzunarul din partea dreaptă. Și o înțelepciune populară germană zice că o monedă găsită și ascunsă în dreapta o să atragă banii, iar dacă este pusă în stânga, îi îndepărtează. Vedeți voi unde puneți restul la magazin. Cea mai potrivită activitate pentru azi este să faceți ordine în casă. O credință poloneză promite că cine face curățenie în locuință și spală ferestrele în ultima zi din iunie, acela invită pacea și curățenia în casă. Nu degeaba strămoșii ziceau că cel mai bun prag împotriva necuratului este un prag curat.

Logic, logic. Și seara merită să priviți cerul, că dacă apusul este colorat în roz, iată, chiar o să privesc, că dacă o să fie roz, ca microfonul meu roz. O credință italiană zicea: tramonto rosa, amore non posa. Apusul roz nu lasă dragostea să se liniștească. Și este momentul perfect să ziceți cuvinte importante celui, celei care intenționați de mult timp să le spuneți, dacă aveți ceva de spus. Și voi, dacă aveți ceva de spus, să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Vine Gran Eror cu Antonia, cu Levitate, și după aia, hai să vedem cum stați în ambuteiajele din capitală.

astea, vă rog frumos, că mașinile nu degeaba sunt. Adică semnalizatoarele nu sunt degeaba în automobilele voastre. Și cai, hai să vedem, o să începem de la un capăt de oraș și de data asta o să începem de la Buiucani, Liviu Delean, intersecție cu șoseaua Balcani. Acolo mașinile circulă

și până la Pelivan s-a întins o coloană lungă, iată pe Nicolae Costin. La fel se atestă flux îngreunat și pe calea ieșilor. Strada acolo e o instituție de învățământ, o instituție pentru pici și uite acolo, la fel pe 27 martie, e un accident. Dar pe calea ieșilor până la cercul de la Topaz se stă bară la bară. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Tudor Vladimirescu, dacă mă uit eu la Durlești, uzina chimică, acolo toți vor să ajungă pe Vasile Lupu și se pierde timp în trafic pe această direcție ca să ajungeți. La fel se atestă flux îngreunat de mașini, începând cu Visarion Belinski și până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Pe Ion Creangă, deci admirați, vă rog frumos, dacă puteți țipar cu dendrarium, da, totodată, vă rog frumos, prudență la drum. La semafoare se stă acolo în coloane lungi și da, nu uitați de banda care e rezervată transportului public. Probabil acolo nenii agenții o să vă aduc aminte dacă ați uitat cumva. Așa, pe Vasile Lupu la fel se circulă îngreunat, începând cu strada acolo la virarea de la Constituției, apoi o să ajungeți pe Belinski, la fel toți arterele alea micuțe, Eugen Coca, Ștefan Neaga, toți vor să iasă pe Vasile Lupu și e flux sporit de transporte la 8:35 de minute. Așa, hai să continuăm.

se circulă în coloană pe mulți metri, o să vă zic așa. La fel pe spre Columna, de fapt dinspre Columna pe Henry Coadă, acolo traficul este încărcat, toți vor să ajungă la cercul cu sergiratorul de la Topaz. Așa, hai să

Renașterii Naționale, stau acolo cu minței toți într-o coloană și tocmai până, o să vă zic eu, dincolo de Vasile Alexandrii pe Albișoara se stă într-o coloană lungă de tot de mașini. Așa, hai să revin eu

spre Alecuru, spre Cercu cu sens giratoriu, deci traficul e destul de aglomerat. Pe bulevardul Mircea cel Bătrân, începând, iată, de la Igor Vieru, se stă în coloană. Sper că e prudență maximă acolo la trecerile de pietoni. La fel e traficul îngreunat și pe Nicolae Milescu Spătaru, intersecție cu Vadă lui Vodă, în general la intrarea în oraș, toți care vin dinspre Tohatin, acolo toți stau într-o coloană lungă, tocmai până la intersecție cu Meșterul Manole pe Vadul lui Vodă. La fel se atestă un flux îngreunat și la calea Moșilor, toți cei care vin din

trafic îngreunat spre uzinelor, deci pe podul înalt acolo e și un accident. În acest moment, da, se înregistrează, din câte înțeleg eu, și ca să ajungem pe uzinelor, spre voluntarilor, la fel, se formează acolo aglomerație, traficul devine tot mai intens și mai intens. Revin eu la Botanica. Hai să vedem pe Muncești cum se circulă, începând cu strada Băcioi Noi, de fapt, chiar începând șoseaua Muncești, chiar mă uit eu, bulevardul Dacia, iată, chiar începând de acolo, Muncești, se stă, chiar se formează ambuteiaj, serios, în această zonă, și tot mai aproape de gara feroviară, deci e o coloană lungă, lungă aglomerație la 8:39 de minute, dar hai să

lungă. Deci e în formare ambuteiajul. E să mai vedem, așa mai trag eu cu ochiul, update-uri, facem update-uri, unde e situația mai gravă. Iată, se agravează situația la Ion Creangă. Acolo voi stați în coloană frumușel, traficul este foarte îngreunat. Și hai să vă zic așa, și pe calea ieșilor devine situația mai complicată. Acolo v-am și zis, pe 27 martie strada e un accident. Cam asta a fost, prudență la drum, drum ușor să ajungeți că bine la destinațiile dumneavoastră și clar lucru să ne mai lăsați un mesaj pe canalul nostru de Telegram să ziceți, Anca, noi am ajuns cu bine. Și o să vă salut și o să vă doresc spor la muncă, dar până atunci vine Ema cu Noaptea.

0: Astăzi, 30 iunie, vremea va fi extrem de călduroasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Suntem sub alertă maximă de caniculă. Întreg teritoriul țării va fi vizat de codul galben-portocaliu și în sudul țării cod roșu de caniculă. Temperaturile vor atinge valori maxime. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 37 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 22 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 40 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 25 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 37 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 23 grade. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11 și 18, consumul unei cantități suficiente de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și evitarea efortului fizic intens în aer liber.
1: Meteo. Публичитате.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
9: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

frecvenței MUSFM 88.0, dar și pe online pe MUSFM.md. Văd cum cresc numărul, cum crește de fapt numărul de IP-uri. Voi, unicii noștri care ne tot ascultați. Și hai să-mi duc datoria. Pe final de oră, clar, lucru vine horoscopul. Să vedem ce ne rezervă astrele. Și începem cu cei care sunt stăpânii, racii. Ei sunt acum stăpânii pe zodiac, pentru care este crucial să înceapă ziua cu mintea limpede și energie maximă. Urmează o zi extrem de importantă pentru afacere, așa că savurați o cafea bună și un mic dejun copios. Și colegii și cei dragi vă susțin toate demersurile, iar micile neînțelegeri din zori se rezolvă rapid cu un strop de atenție. Pentru cei din zodia Leu, astrele vă oferă șansa să vă demonstrați abilitățile de lider și organizator. Bateți cu încredere la ușile potrivite, pentru că veți obține compromisuri excelente în negocieri, iar echipa va fi încântată. Și atenție doar la portofel, unde e nevoie de echilibru. În timp, iată ce pe plan personal, totul e calm și plin de bucurie. Mergem la Fecioare, care s-ar putea să simtă o atmosferă ușor ostilă în jur astăzi. Este o adevărată ciocnire de voințe, așa că cel mai bine este să nu escaladați conflictele, ci să le stingeți înainte ca ele să apară. În plus, cei dragi așteaptă să vă respectați promisiunile, deci nu mai amânați nimic dacă vreți să evitați o ceartă. Pentru Balanțe, dimineața poate aduce câteva vești tulburătoare, dar nu le luați așa, la asalt. Totul se poate transforma în oportunități neașteptate, dar după amiază o să apară claritatea, iar autocontrolul vă ajută să vedeți potențial acolo unde alții văd probleme. Și dacă relațiile de familie vă interesează aici, ele se îmbunătățesc

planurile financiare și cumpărăturile și să vă refugiați în discuții calde cu familia și prietenii. Vă vor lua gândurile într-un mod tare plăcut ei. Și hai cu săgetătorii care au noroc chiar în afacere azi. Nu doar că vă rezolvați excelent treburile voastre, dar săriți și în ajutorul altora, ceea ce vă aduce parteneri de încredere. În relații puteți lua liniștiți inițiativa pentru că veniți cu propuneri clare, simple și foarte apreciate. Continuăm cu capricornii, pentru care astrele spun clar, metodele și tehnicile vechi nu mai funcționează azi. Este momentul perfect să experimentați, să încercați ceva complet nou, pentru că respectarea strictă a regulilor din trecut doar o să vă atragă înapoi. Dispoziția voastră este la cote maxime, iar asta va atrage ca un magnet oameni super interesanți în jurul vostru. Continuăm cu vărsătorii, chiar dacă apar câteva obstacole în drumul spre obiectivele voastre, le veți gestiona cu un stoicism de invidiat. Perseverența voastră va atrage aliați puternici care vă susțin ideile, iar după amiază se anunță întâlniri romantice. Astrele nu garantează o relație lungă, dar vă îndeamnă să luați inițiativa. Mergem la pești, care s-ar putea simți puțin copleșiți în această dimineață de rutină și de problemele organizatorice plictisitoare. Va trebui să vă apărați locul sub soare, dar vestea excelentă vine pe plan sentimental. Pentru cei singuri, astrele promit întâlniri romantice cu adevărat de viitor. La berbeci, secretul zilei stă în delegare. Găsiți asistenți de încredere și împărțiți responsabilitățile, pentru că nu le puteți face pe toate singurei. Cei mai tineri din zodia berbec se pot aștepta la întâlniri neobișnuite și pline de perspective, așa că aveți încredere în intuiția voastră. Pentru Taur, prima jumătate a zilei vine cu foarte multă muncă, livrări la timp, sarcini programate, așa că nu prea veți avea timp de inițiative sau probleme personale înainte de prânz, dar totuși după amiază vine o ușurare binevenită și problemele se rezolvă rapid și vă lasă loc și pentru noi realizări. Și încheiem cu Geminii, care au o zi absolut superbă pentru comunicarea de afaceri, negocieri, semnarea unor contracte super avantajoase, dar partea cea mai faină este că proiectele de azi sunt extrem de interesante, nu doar profitabile, și ideile voastre primesc aplauze atât de la colegi cât și de la cei dragi. Ia uite ce zi perfectă pentru majoritatea zodiilor. Ai acolo vreo două. Acolo vreo două mai de ochiați, dar în rest e bine. Dar nu uitați, astrele pot să vă zică multe, dar totul e în mâinile voastre, în asumarea unor decizii. Da, uite așa frumușel am pus punct la prima oră a matinalului Zibizi. Eu vă aștept în următoarea oră și vă invit și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că am o temă pentru voi și vă invit să participați la discuție. O să pălăvrăgim oficial o oră, voi și eu. Voi, cei care ne ascultați pe 88.0 și pe muzfm.md. Deci welcome, dați la căutare Radio Muz FM pe Telegram și vă aștept acolo.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Tot mai puțini moldoveni citesc în timpul liber. Datele Biroului Național de Statistică arată că doar 8,8% dintre locuitori deschid o carte într-o zi obișnuită, iar mulți spun că citesc mai degrabă din obligație decât din plăcere. Față de anul 2012, ponderea cititorilor a scăzut cu 2,3 puncte procentuale. În schimb, cei care citesc petrec mai mult timp cu o carte, în medie de o oră și 18 minute pe zi. Cei mai activi cititori sunt tinerii între 15 și 24 de ani. Totodată, femeile citesc mai mult decât bărbații, iar lectura este mai frecventă în mediul urban, unde accesul la librării și biblioteci este mai ușor. Specialiștii pun scăderea interesului pentru lectură pe seama accesului redus la biblioteci atractive, în special în mediul rural, dar și a susținerii insuficiente a lecturii la nivelul comunităților. 25 de funcționari publici au fost selectați pentru ediția din acest an a Programului Național de Leadership în Serviciul Public Sprint. Timp de câteva luni, participanții vor urma sesiuni de instruire, mentorat, schimburi de experiență și activități practice pentru dezvoltarea competențelor de conducere și management. Potrivit organizatorilor, selecția s-a desfășurat în baza unui concurs, iar pentru prima dată dosarele au fost evaluate de o comisie independentă. Programul a ajuns la a patra ediție, este organizat de Institutul Național de Administrație și Management Public în colaborare cu Cancelaria de Stat și cu sprijinul partenerilor externi. Scopul declarat este pregătirea funcționarilor pentru consolidarea capacității administrative și schimbul de bune practici. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă. 9:11. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici la matina lui Easy Busy pe Muz FM. Și da, mi-a fost dor de pălăvrăgială. Mie îmi place să pălăvrăgesc cu voi, mai ales că e dedicată ora vouă, celor care ne ascultă pe 88.0 FM, celor care ne ascultă pe online pe muzfm.md și celor care, iată, deja fac parte din comunitatea noastră pe Telegram. Și dacă vreți și voi să faceți parte și pălăvrăgim frumos, pur și simplu dați la căutare. În primul rând, deschideți aplicația Telegram, eu cred că o aveți instalată în telefoane. Scriți acolo la casetuța aia de căutare, lupa lui Sherlock Holmes, eu așa îi spun. Dacă îi scrieți Radio Muz FM, totul așa împreună și exact cum auziți în difuzoarele voastre, o să dați deja și postarea și tema. Voi primii o să aflați cum sună tema noastră acestei ore, pentru că de la 9 la 10, de luni până vineri, avem teme de discutat, dragilor. Nu vă prefaceți că lucrați. Ne încălzim un piculeț, creierașul, înainte de o zi productivă. Nu știu cum a fost ieri la voi, dar pe mine mă doare capul de la căldura asta, nu pot gândi. Dar ce bine e că există aparat cu aer condiționat. Salvarea noastră de toate zilele. Și astăzi mă gândeam eu ieri, de fapt astăzi m-am trezit cu niște sunete, adică niște ciripit după geam, și m-am gândit, de ce nu astăzi să fim păsări? Dar nu la ce v-ați gândit voi, da? Din zbor să nu facem treburile și să cadă pe mașini sau de doamne pe oameni. Deși câteodată aș vrea și asta. Bun, vreau să vă întreb dacă ați observat că păsările au una dintre cele mai tare perspective din lume. Eu, de exemplu, am

0: uitați unde ați parcat mașina. Dar vă dați seama, dacă ați fi pasăre, ați vedea. Deci noi avem hărți, GPS, aplicații, dar iată, o pasăre pur și simplu își deschide aripile și dus a fost. Așa că facem astăzi iarăși un exercițiu de imaginație. Mie îmi place să strânesc imaginația voastră. Pentru câteva minute vreau să uităm de limite, de bilete, de drumuri complicate. Păsările nu au bilete la avioane, da? Ele singure sunt avionul lor. Și vreau să vă întreb, unde ați zbura voi prima dată? Poate într-un loc visat, poate casa cuiva drag. Să vă duceți repejor să vedeți ca o păsărică și înapoi la lucru. Sau poate doar ați face o tură să vedeți dacă vecinii... Fac nebunii sau nu fac nebunii? Bun, am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea vedea lumea de sus ca o pasăre, ce loc ați vrea să priviți primul? Deci astăzi zburăm puțin cu imaginația. Pentru ce vă este dată imaginația? S-o folosiți, iată, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Repejor dați la căutare și spuneți-mi, dacă ați putea vedea lumea de sus exact ca o pasăre, ce loc ați vrea să priviți deodată, primul? Primul lucru pe care vreți să-l priviți. Vă invit să participați la discuție, puteți scrie comentarii, dar mai aveți și o opțiune, în caz că vă rușinați și nu vreți, iată, să apară comentariul vostru, dar un mesaj direct către Anca, să știți că aveți această opțiune. E necesar doar să dați la căutare Radio Muz FM, da, pe aplicația Telegram, o să dați de noi și acolo totul e scris clar, scurt, clar și cuprinzător. Deci acolo vă dau întâlnire, dar trebuie să-mi fac datoria. Pe final de oră, la ora precedentă, a venit un mesaj care sună așa: Anca, bună dimineața, aș vrea să te rog să transmiți următorul mesaj în direct pentru soțul meu, chiar dacă de dimineață unele lucruri nu merg cum vrem noi. Deja îmi place. Iubire, inima mea, o ia la fel de tare razna când mă ții de mână, indiferent că o faci asta în Opel sau Skoda. Ia uite ce reclamă scos. Mulțumesc. Eu încerc scuze, din păcate nu e formatul nostru această melodie. Și ne mai scrie ascultătoarea, de fapt. Suntem mereu un automobil pe frecvența 88.0 Muz FM. Dar să știi că am eu altă melodie, nu cea care tu m-ai rugat să o pun, dar am una. Una frumoasă de la DJ Project și Petra, ce a fost. Păi așa e, să lăsați ce a fost în dimineața asta și vedeți voi ce faceți seara. Eu cred că aveți de discutat și doar de discutat.
1: Am o temă.

0: плечи тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, avem teme! Vă invit la pălăvrăgeală! Nu stați acolo și vă prefaceți că

un exercițiu, un exercițiu interesant. Eu nu știu cum voi, dar eu foarte des mă uit spre cer și astea două zile cerul senin, așa, nu oraș aici colo, dar nu era nori și soarele ăsta prăjește de Doamne ferește. Și de fapt, de ce ziceam la cer, că mă uit foarte des spre cer și câteodată mă apucă gândurile. Ce bine, iată, ar fi să văd lumea de acolo de sus. Iată, ce facem noi? E una cu avionul să vezi, de alta e așa, să fii ca o pasăre, să nu existe semafoare.

ore de traficul din Chișinău. Așa, pentru ele nimica toată. Deci am o temă pentru voi care sună așa, dragilor, cei care ne ascultați pe 88.0 FM, dar și pe muzfm.media. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo o să discutăm această temă care sună

atunci când am văzut ascultătoarea noastră, doamna Maria, ne-a scris un mesaj tare drăguț. Și mie îmi place mereu să citesc mesajele astea drăguțe. Mie toate îmi plac care vin pe canalul nostru de Telegram. Îmi place și comentariile să le citesc și mesajele directe. Și uite că doamna Maria ne scrie așa: bună, Anca, pentru că e vară plină, dacă aș fi pasăre, aș dura chiar acum peste dealurile noastre de lanuri de floarea soarelui. Să vezi de sus o mare galbenă aprinsă, un covor mare care se întinde până la orizont și se mișcă în bătaia vântului, să plonjez printre ele, să simt mirosul acesta de vară și să văd cum toate pălăriile acele galbene sunt întoarse fix spre soare. O imagine care umple sufletul de bucurie și mândrie. Ei, și dacă încă și mai lucrezi acolo pe câmpuri, da, mândrie, clar lucru. Doamna Maria, să știți că, iată, mi-a scris acest mesaj și eu am vizualizat anume cum pasăre, gata, zbor. Nu că aș fi de asta cu ochelari roz și nu am ce face și zbor așa printre lanuri de floarea soarelui. Nu, mai stau și picioarele pe pământ, dar zic, de să facem experimentul ăsta, să mai punem în funcțiune imaginația

o pasăre. Ce loc ați vrea să priviți primul? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată, exact așa cum auziți voi în difuzoarele voastre. Și dacă fix așa scrieți la secțiunea aia de căutare, unde este lupă pe aplicația Telegram, o să dați de noi și o să dați de tema noastră pe care v-am propus-o astăzi să punem, nu la bătaie, dar la discuție. Noi continuăm cu Sore. Sunt bogată rău de tot. Sunteți voi bogați sau nu?

avem temă, dar ce cântec frumos are sora. Iată așa bogăție, da, da, cum s-a cântat în piesă, da, conturile bancare. Da, da, cine mă aude o zică, da, da, încă, da, da, emoții, da, bogăție, sănătate, dar fără bani, nicăieri. Bun, eu hai cu tema mea pe care astăzi v-am propus să o discutăm, să o pălăvrăgim această oră de la 9 la 10, iată în cadrul matinalului Zibizi aici pe Muz FM, de luni până vineri, da? Câte o oră dedicată special vouă, să vă ziceți ofurile, emoțiile, ce credeți, sau iată de câteva zile, adică mai exact de două, eu pun la funcțiune imaginația voastră, facem experimente, știți ca la lecția de chimie, închipuiți-vă! Dacă ați putea vedea lumea de sus ca o pasăre, ce loc ați vrea să priviți primul? Asta este tema mea, vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, așa dacă dați la căutare, o să dați de noi pe aplicația Telegram. Și de ce am și propus acest moment, această temă? De fapt, închipuiți-vă că păsările ar avea un jurnal de ăsta de călătorie. Deci, eu astăzi îmi propun să merg de la A la B. Știți că cum transportul bun și urban și ăsta interurban au trasee, așa și păsările. Vă dați seama, păsările tot să aibă jurnal? Da, da, este un plus să fii pasăre. Ele

0: firesc. Și, de fapt, cel mai frumos lucru este perspectiva lor, că ei văd lumea altfel, de sus, mai larg, mai liber. O, dar ce imagini frumoase deasupra Republicii Moldova. Doamne, cât e de frumoasă Republica Moldova. Am fost în acest weekend în afara orașului și zic, mă, de ce e atât de frumos la noi în Moldova și nu prețuim ce avem, da? Avem destule, credeți-mă. Și astăzi, iată, v-am propus să ne imaginăm că aveți așa o ocazie, aveți niște aripi și, nu știu, poate ați merge să vedeți un loc la care visați voi, poate ați verifica cum, iată, orașul nostru, așa de sus, pe unde, știți, să aveți de-asta rație cu vreo pasăre, spuneți. Te rog frumos, unde să vrei să ajung mai repede acolo unde am nevoie sau loc de parcare. Ciripiește, te rog, un loc de parcare prin centrul Chișinăului. De aia am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea vedea lumea de sus, exact ca o pasăre, ce loc ați vrea să priviți primul? Și aici Mihaela ne scrie că dacă aș fi pasăre, cred că aș dori să văd multe locuri. Aș călători peste tot sau pur și simplu aș zbura așa, spre nicăieri, fără griji și fără probleme. Iată, cuvântul cheie, fără griji și fără probleme, dragă Mihaela. Da, interesant, îmi place. Hai că începutul e bun. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM să ne ziceți dacă ați putea vedea lumea de sus, exact ca o păsăruică, ce loc ați vrea să priviți primul. Dar noi continuăm cu Moran de Miscali și apoi mai revin cu... Iată, a venit un mesaj direct. Să știți că aveți o opțiune, nu doar comentarii, dar și mesaje direct către Anca. În caz că credeți că Anca nu-și face datoria și nu citește comentariile. Citește ea comentariile, dar în caz că vă rușinați, puteți lăsa, iată, mesaje directe.
1: Am o temă!

astăzi o temă care sună așa: dacă ați putea vedea lumea de sus, exact ca o pasăre, ce loc ați vrea să priviți primul? Pentru că există așa o curiozitate pe care cred că mulți o au, da? Oarecum se vede lumea de acolo, de sus, dacă am fi păsări. Pentru că pentru o pasăre, orașul nostru, nu știu dacă e mare, că sunt orașe și mai ohohohoho. Dar pentru ele e totul curios. Iată, asta probabil aș împrumuta-o de la păsări: curiozitatea, libertatea asta în zbor. Dar, da, păsările sunt curajoase. Iată, de la păsări noi multe trebuie ce trebuie să învățăm. Dar astăzi mă interesează să o dăm cu imaginația, o altă perspectivă așa, de sus. Dacă ați avea această ocazie, deci ne jucăm cu imaginația. Da, da, vă strânesc imaginația cumva. Tema noastră: că dacă ați putea vedea lumea de sus ca o pasăre, ce loc ați vrea să priviți primul? Și ziceam eu că spune-mi, te rog frumos, ce radio ascult și cine e prezentator, și o să spun și cine e ascultătorul. Aici Alexandru scrie:

deja simt. Aș lăsa o semnătură păsărească mare, albă, exact pe mijlocul parbrizului, să vină norocul. Eu cred că cam asta cred păsările. Nu știu, Alexandru, dacă asta cred păsările, dar poate știi tu.

0: Alessandro. Бечетаря, мені place. Важно чи пе voi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dacă ați putea vedea lumea de sus ca o pasăre. Ce loc ați vrea să priviți primul? Da, deci foarte ușor. Deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM exact cum auziți voi în difuzoarele voastre și vă aștept în comentarii, dar aveți și opțiunea mesaje directe.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 iunie. Euro, 20 de lei, 14 bani. Dolarul american, 17 lei, 66 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută ASM Excav.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
12: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
13: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Da, am o temă, am avut o temă astăzi care a sunat așa: dacă ați putea vedea lumea de sus, exact ca o pastră, ce loc ați vrea să priviți primul? Și să știți că chiar variantele voastre îmi plac foarte, foarte tare, începând de la hi-hi, ha-ha și până la wow. Iată, de exemplu, Mariana ne scrie că dacă eu aș fi o pastră, aș alege să privesc lanurile de maci înflorit și nu numai, nu, nu

soarelui nu-mi încap în privire ce peisaje frumoase avem în Moldova, dar ce răsărit de soare mă topesc, trăiți și iubiți. Asta ne îndeamnă să facem Mariana și să călătoriți. Iată ce aș mai adăuga, ca să vedeți, iată, frumusețile pe care le descrie Mariana. Și eu doar subsemnez că deja am tras așa cu ochiul stând în mașină, am ieșit un pic mai departe de Chișinău și într-adevăr e frumos, frumos de tot. Călătoriți prin Republica Moldova, avem locuri

CV-uri. Trebuie doar să dați la căutare pe radio, pe aplicația Telegram, să scrieți la casetuța aia Radio Muzica FM și o să vă iasă, iată, postarea cu am o temă. Și mai am un mesaj pe care vreau să-l citesc. Bun, chiar dacă o să zic numele, dar o să rămână incognito. Bună dimineața, Anca. Dacă aș fi pasăre, aș face cel mai mare atac psihologic.

București și după să zbor și iarăși o să mă întorc să nu mai poată adormi. Aha, vă sunteți ăștia cu planuri, da? Dar de... Curaj, curaj să spuneți șefilor. Cred că șeful vine mai târziu decât voi și de-aia voi. Sau voi din cauza stresului vreți să-l stresați și pe el sâmbătă dimineața. Băi, ce nebunatici sunteți, tare, tare nebunatici. Vă mulțumesc frumos pentru mesajele voastre. Și uite ce frumos este să ne amintim că avem uneori nevoie de vreo schimbare de perspectivă. Iată, astăzi v-am oferit, o să fim păsări. Și poate nu putem noi zbura cu adevărat până la niște destinații, dar putem să privim lucrurile altfel. Deci, pentru că de sus, da, multe griji ne par mai mici, problemele par mai departe, avem libertate, cum a zis acolo o ascultătoare, lumea pare mult mai mare decât ce mai avem astăzi de făcut pe listă când ne gândim să reușim de toate. Așa că până inventăm noi aripile personale, da, sau să le împrumutăm de la păsări aceste aripi, noi, iată, stăm bine la capitolul imaginație, stăm bine la capitolul umor, îmi plac ascultătorii Radio Muz FM. Și dacă vorbim de imaginație, ea din fericire nu are nevoie de permisiune de zbor și voi astăzi totuși ați zburat cu imaginația dincolo de hotarele țării, tocmai la balcoanele șefilor voștri. Și da, poate uneori cea mai frumoasă călătorie începe nu când plecăm undeva, dar când învățăm, iată, să privim altfel locul în care noi suntem și să punem la treabă imaginația noastră. Și hai să vină pe final de oră Delia să pună așa un punct frumos cu piesa ei formidabilă, Analog, așa se numește, și noi ne auzim în ora următoare pentru că vă am pregătit știrile din sport, sportul nostru autohton, că avem cu cine lăuda și avem pe cine aplauda.

Și chiar în acest moment de am zis că am pus punct, nu pot să pun punct, că a venit un mesaj frumos de la Cristina, că dacă ar fi o pasăre, primul lucru pe care l-aș face ar fi să zbor cât mai sus, aș privi lumea de deasupra, aș simți libertatea vântului și aș merge oriunde, m-ar purta aripile, fără griji și fără limite. Bă, nu putem să nu citesc acest mesaj venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Te îmbrățișăm, Cristina!

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Canicula poate provoca deformări ale carosabilului pe unele drumuri naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că temperaturile extreme pot duce la ridicarea plăcilor din beton-ciment, fenomen care afectează siguranța circulației. Instituția anunță că a intensificat monitorizarea traseelor și intervine pentru semnalizarea și remedierea sectoarelor afectate. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de condus la condițiile de drum și să respecte semnalizarea temporară. Avertizarea vine după ce în satul Sireț, raionul Strășeni, mai multe plăci de beton s-au ridicat deasupra carosabilului pe fondul temperaturilor ridicate, blocând parțial circulația. Polițiștii din Republica Moldova au participat la un seminar Interpol dedicat utilizării tehnologiilor biometrice în combaterea criminalității transnaționale. La instruire au fost prezenți aproximativ 20 de specialiști, inclusiv ofițeri de urmărire penală, experți criminaliști, polițiști de frontieră și specialiști IT. Participanții au fost instruiți în utilizarea instrumentelor biometrice, schimbul de informații și aplicarea tehnologiilor moderne în investigații. În cadrul proiectului, Poliția Republicii Moldova a primit 14 dispozitive biometrice care permit colectarea și verificarea în timp real a datelor prin baza Interpol BioHub pentru identificarea persoanelor urmărite la nivel internațional. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculti Radio MSFM, probabil că da, așa e. Vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 9 minute la ceas, așa indică al meu. Ia vedeți dacă și al vostru. Și bine v-am găsit în continuare, Easy Busy. Și începe o oră care îmi place foarte mult. Această oră, în fiecare săptămână, chiar prind la mândrie. Deși nu ar trebui, că nu fac nimic, doar vorbesc despre bravii noștri sportivi. Că știți, de multe ori noi auzim despre mari vedete ale sportului mondial, dar chiar lângă noi, iată, sunt oameni care se antrenează în fiecare zi, pleacă la competiții, urcă pe podium, reprezintă Republica Moldova cu aceeași ambiție și aceeași dorință ca să reușească la fel ca și vedetele mondiale. De ce și există ora asta? Și îmi place foarte mult. O să vă țin la curent cu tot ce este nou în sport al nostru național, dar ca dacă reușim să mai vorbim și internațional, o apucăm să vorbim internațional. Dar am înțeles, unii sau unde sunt dezamăgiți la campionatul ăsta mondial, cu cât mai aproape de final o să fim tot mai dezamăgiți și mai dezamăgiți. Așa e cu așteptările oamenilor, ce să-i facem? Deci, următoarea oră o să facem loc pentru sportul nostru național. O să vă zic cine este bravo, să-i aplaudăm, să reținem numele lor. Așa că mă bucur că sunteți aici, că alegeți Radio MSFM pe 88.0, dar și pe online pe msfm.md și mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM Off, mă bucură și ochiul se bucură și inima și sufletul, pe care câteodată mi-aduc aminte că l-am. Deci descoperim această oră împreună ce e nou în lumea sportului. Dar continuă să vină în playlistul nostru DJ Sava și Laura.
3: This is

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Каса кумпер чевану требуется винс человек. Уаре? Schimba automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

de mândrie chiar aici acasă, pentru că fetele noastre din Naționala Feminină de Rugby 7 a Republicii Moldova a urcat pe podiumul european, deci selecționata de Rugby 7 a Republicii Moldova, fetele noastre, sub îndrumarea antrenorului Ion Cebotar, a cucerit oficial medalia de bronz la campionatul european Divizia Trophy, o competiție de excepție desfășurată chiar aici, la noi, la Chișinău a fost. Și fetele noastre au luptat extraordinar pe parcursul celor două etape, au acumulat un total de 30 de puncte, care le-au asigurat locul 3 în clasamentul general. În etapa secundă disputată pe terenul propriu, fetele noastre au făcut spectacol și au câștigat și grupa A, însă au cedat

de medaliile de bronz. Dar totuși felicitări maxime fetelor, chiar este o performanță care ne arată încă o dată cât de mult talent, cât de multă ambiție avem noi în sportul nostru moldovenesc, mai ales în rugby. Să mergeți când o să mai apară anunțurile cu meciuri, să mergeți să susțineți și fetele și băieții, că sunt bravi. Eu am fost, pe mine îmi place atmosfera de la stadionul Dinamo, chiar îmi place foarte mult atunci când ai noștri reprezintă țara noastră. Și pentru ca să păstrăm această stare de mândrie și să mai continuăm ziua cu ceva cald, că nu-i de ajuns gradele din termometre, eu zic un piculeț să revin eu la imaginație din ora trecută și să vă imaginați că stați la mare, la soare, la plajă, dar totodată porniți aparatul de aer condiționat și ascultați-l pe Rareș cu apusul lui de soare.

Republicii Moldova prima medalie din istorie la un campionat european de tenis de masă Under 21. Singura reprezentantă a țării noastre la această competiție din România, Alexandra, a evoluat în proba de dublu feminin, unde a făcut echipă cu sportiva slovenă Sara Tokić. Cele două fete au mers, vorba ce, ca un tălug, așa, prin competiție. Au reușit 3 victorii spectaculoase până în semifinale și acolo, în cadrul meciului, au cedat cu scorul de 3-2 în fața perechii favorite formate din românca Bianca Mei Roșu și ucraineanca Veronica Matiunina. Și cu toate astea, totuși, medale de bronz. Așa frumos strălucește la gâtul Alexandrei, că am văzut și o poză. O sportivă excepțională care, iată, în acest an a cucerit și titlul de campioană națională la senioare. Și pur și simplu minunat, iată, să vedem cum tinerii noștri scriu istorie și duc tricolorul pe cele mai înalte podiumuri europene. Bravo! Bravo pentru Alexandra și chiar ne bucurăm și să știi că multă lume în acest moment se bucură. Cei care ascultă Radio Muzica FM se bucură pentru tine. Și acum să trecem, să păstrăm această energie de învingători și să continuăm totodată și playlist-ul nostru super fain, așa ca și timpul de afară. Luați-o, vă rog frumos, cu sarcasm. Dar o să vină o piesă așa prospecioară, super molipsitoare, de la o regină a topurilor internaționale muzicale. Urmează Ina să vină cu Ease Away.

Foarte tare, ne scrie tare, sunteți bravo, tare iubim Radio Muz FM, vă salutăm din UK și vă cuprindem cu drag, sunteți cei mai tari. Vă mulțumim frumos și la fel sunt tari și sportivii ăștia, frumoși, de fapt una tare bravo, care ne bucură, ne face să fim mândri, deci am zis eu că iarăși avem rezultate frumoase în sportul de performanță, deci de data asta am cucerit apele din România, unde imnul nostru a răsunat la campionatul european de caia canoe maraton, deci oameni buni, canoista noastră de aur, Daniela Cociu, a devenit oficial campioană europeană la maraton în cadrul competiției de organizate la Pitești. Deci Daniela a făcut o cursă de-a dreptul magistrală, vorba aceea pe distanță de 3 km, a oprit cronometrul la 17 minute 45 de secunde și 29 de sutimi. A lăsat în urmă marele sportive din Marea Britanie, Ungaria, a trecut linia de finish cu un avans de 14 secunde față de următoarea clasată. În aceeași cursă, o altă moldoveancă a noastră talentată, Elena Glizan, a obținut o poziție a șasea, extrem de onorabilă, bravo și pentru Elena. Dar să știți că nu sunt toate veștile astea, că vreau toate să le zic la caia canoe. Deci în proba masculină, tot pe distanța de 3 km, Mihai Chihaiam a făcut la fel efort și a urcat și el pe podium și a cucerit o bine meritată medalie

la start. Iată, fetele și băieții noștri au demonstrat încă o dată că avem forță, avem ambiție. Felicitări, Daniela, felicitări, Mihai. Din nou ne-ați făcut mândri și din nou eu am zis că ora asta trezește în mine mândrie națională, deși eu nu sunt adeptă la toată treaba asta, dar chiar sunteți bravo. Și când vezi atâta aur și broz cucerite prin muncă, prin ambiție, iată, îți dai seama că imposibilul nu există. Și deși următoarea piesă zice invers, că există, doar că alte chestii cu mult mai frumoase. Și nu că astea, rezultatele din sport nu sunt frumoase, dar sunt unele care tot fac parte din viața a sportivilor noștri, Daniela și Mihai. De aia

goluri marcate. Toate echipele favorite au început campania cu dreptul. Multipla campioană Sheriff Tiraspol s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Real Sireți. Deținătoarea titlului Petro Cuba a obținut o victorie importantă în fața echipei Dacia Buiucani, în timp ce Vece Bălți și-a adjudecat cele 3 puncte în duelul cu Politehnica UTM. Runda s-a încheiat cu un derby unde Misame a învins pe Zimbru Chișinău, dar în weekendul următor, pe 4 și 5 iulie, vor avea loc meciuri în etapa a doua. Politehnica UTM primește vizita șerifului. Va fi un duel între Petro Cub și Milsami. Dacia Buiucani va juca cu Real Sirez și Zimbru caută revanș acasă cu Fece Bălți. Iată așa frumușel. Bravo! Succes băieților! Să fie cât mai multe goluri spectaculoase și spor la antrenamente. Și noi continuăm cu o piesă a noastră autohtonă, dacă tot vorbim de sportul nostru autohton. Vine, am vrut să spun sânge tânăr, Dan Sierra, orice lucru vrei, urmează în playlistul Muz FM.

4 titluri de campion în cadrul a 10 categorii de greutate. La start o să fie prezenți campioni naționali, dar și medaliații la campionatele europene și turneele internaționale și miza o să fie mare, pentru că în urma acestor meciuri se va stabili componența echipei naționale a Moldovei pentru campionatul european de la Sofia, care se va desfășura în luna septembrie. Programul este următorul. Pe 2-3 iulie o să aibă loc meciurile preliminare, pe 4 iulie se dispute semifinalele, toate începând cu ora 15, și marea finală va fi duminică, pe 5 iulie, de la 12:00. Evenimentul este organizat de Federația de Box cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și partea cea mai bună, da, intrarea este complet liberă. Știți deja unde trebuie să fiți în acest weekend și trebuie de cheltuit bani, da, pentru bilete, da, să-i susținem pe a noștri, să mergem. Și cam aici se încheie ora de sport. Sper pe lângă noutățile de azi să rămâne și un gând așa, care l-am zis la început de oră, că sportul nostru are nevoie de mai multă atenție, de oameni care să urmărească, să încurajeze, să vorbească despre cei care ne reprezintă și poate că nu putem să urcăm în locul lor pe podium, să ne ducem la competiții, dar putem să mergem în tribune, iată, la evenimente. V-am și zis că acest weekend o să fie bocat în evenimente sportive și noi trebuie doar să spunem mai departe poveștile lor. Cu asta mă ocup eu de la 10 la 11 în fiecare zi de marți, pentru că asta înseamnă uneori susținere și nu uitați, performanța începe pe teren, dar prinde putere atunci când oamenii cred în ea și susțin toată treaba asta. Și punem punct acestei ore cu Rehab, JP Cooper, cu Jet Plane, dar eu nu plec nicăieri, mai avem o oră de petrecut împreună aici pe Muz, pe 88.0, dar și pe muzfm.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Alte 336 de familii din Republica Moldova și-au înlocuit electrocasnicile vechi cu aparate noi prin programul EcoVoucher. Voucherele în valoare de 6.000 de lei au acoperit până la 70% din costul produselor. În această sesiune, beneficiarii au achiziționat frigidere și mașini de spălat rufe, toate încadrate în clase superioare de eficiență energetică. Programul vizează gospodării selectate pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor din platforma compensații.gov.md. O parte dintre echipamentele vechi sunt predate spre reciclare în cadrul mecanismului de gestionare a deșeurilor electrice și electronice. Programul este finanțat din surse externe și implementat la nivel național prin Centrul Național pentru Energie Durabilă. Republica Moldova a fost încadrată la risc moderat în ediția 2026 a Indicelui Global al Torturii, realizat de Organizația Mondială împotriva Torturii și rețeaua SOS Torturi. Totuși, organizația Promolex atrage atenția că mai multe domenii rămân vulnerabile. 4 dintre cei 7 piloni analizați indică risc considerabil, inclusiv prevenirea abuzurilor în poliție, condițiile din penitenciare și combaterea impunității. În 2025 au fost raportate 299 de sesizări. Privind tortura, însă puține au ajuns în dosare penale, iar rata condamnărilor rămâne sub 5%. Anchetele durează în medie peste 4 ani. Raportul semnalează și probleme în penitenciarele supraaglomerate, precum lipsa personalului medical și accesul limitat la reabilitare pentru victime. În același timp sunt menționate unele progrese în sistemul penitenciar și în serviciile medicale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Stați din automobilul dumneavoastră, dar și pe online, pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, dacă o să dați, uite așa, la căutare pe aplicație, o să dați de noi. Gata, am salutat pe toată lumea dintr-o nouă oră. Acum vreau să trecem la ora noastră, tematic. Și se spune că cele mai frumoase povești încep în jurul unei mese, da? Și urmează să luați masa, dar o masă acolo unde se râde, se mai povestește, se mai bârâfiește, se mai împarte câte o rețetă, de ce și nu, sau se creează cele mai frumoase amintiri. Nu știu dacă o să creez amintiri, dar o să vă creez pofte. Deci, această oră vă invit să lăsăm grijile un pic la o parte, vorbim despre ceva care ne aduce mereu plăcere, mâncarea! O să descoperim gusturi noi, poate niște curiozități din lumea gastronomiei și mici secrete care o să facă fiecare a noastră masă un pic mai specială. De ce nu să implementați în bucătăria voastră careva momente pe care o să le discut în această oră? Așa că mă bucur că sunteți aici și hai, dacă o dăm cu imaginația de la prima oră, imaginați-vă, luați loc la masa noastră imaginar, la masa MuzFM și iată, începem o nouă porție de povești, poveștioare. Anca asta vine cu poveștioarele. Și dacă v-a fost dor de mâncare sau dor de Anca,

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

sănătății dumneavoastră și a celor din jur și mai ales că a intrat în vigoare legea aia pe 24 iunie. Aveți grijă pe unde fumați și în general nu fumați, lăsați fumatul, o să economisiți bani. Și hai să vă întreb dacă vreodată v-ați dat întrebarea de ce renunțarea la fumat vine adesea la pachet cu foame de lup. Pentru că aici, ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, așa le spun la cercetători, au descoperit un mecanism neuronal complet neașteptat. Deci un studiu de ultima oră publicat în revista Biological Psychiatry arată că expunerea pe termen lung la nicotină modifică fizic circuitele din creier și transformă mâncarea în obsesie. Deci neurobiologii de la Universitatea din Bordeaux au descoperit, iată, prin experimente, că nicotina distruge conexiuni neuronale fine și blochează receptorii de dopamină din centrul de recompensă al creierului. Și, practic, creierul nostru încearcă să compenseze, uite, acest blocaj, fix ca blocajele noastre din ambuteiaj, și intră în stare de hiperactivitate, care, iată, induce o motivație incontrolabilă ca să obțineți hrană, să mâncați, să aveți foame de lup, vorba aceea. Și partea cu adevărat paradoxală este că această căutare de mâncare nu are legătură cu senzația de foame fizică, dar afectează mecanismul motivației, da? Și cercetătorii ăștia zic că această degradare a sinapselor, nu știu ce înseamnă asta, dar să știți. Și de fapt ei explică nu doar de ce fumătorii tind să mănânce așa foarte compulsiv când renunță la viciu, dar și alte comportamente, cum ar fi dependența de jocurile de noroc. Iată așa, dacă te lași de niște obsesii,

îmi vine așa un gând că e fascinant cum funcționează creierul nostru și cum iată mici obiceiuri poate să facă restructura la tot organismul nostru și la întreaga noastră motivație. Da, ne ocupăm cu restructurarea și nu doar noi. Da, iată așa, cine s-a prins, s-a prins, ce am în vedere. Și noi continuăm cu playlistul nostru. Ce faceți voi acolo în mașinile voastre? Pentru că iată Daria Crișan vă invită în mașina ei, mașina mea, așa sună piesa asta, dar e foarte așa drăguță, o să vă placă vouă în difuzoarele voastre, dați volumul mai tare la Muz FM și rămâi cu noi în continuare, pentru că încă o să vă fac poftă de mâncare, am ceva interesant despre alimente.

temperaturi caniculare. Nu știu cum la voi, dar la mine arată 35 de grade în Chișinău. În zonă așa, un piculeț sau botanici, un pic de centru. Și o să trec la o noutate. De fapt, nu noutate. Am văzut eu un articol internațional că vine de acolo, din Europa, că la ei a fost valul ăsta care a venit și la noi câteva zile. Și când, iată, termometrele sar după 30 de grade, hidratarea devine misiune extrem de importantă. Sper că știți asta. Și experții germani vin cu o listă de 5 alimente minune care ne ajută să ne răcorim pe interior și din interior. Deci o publicație de specialitate, iată, ne reamintește că nu doar apa din pahar ne salvează de caniculă, da, și ce punem în farfurie. Da, despre asta, despre mâncare vorbim, de la 11

0: până la 12 în fiecare zi de marți. Și în fruntea listei, ia uzi aici, eu nu știam, se afla ananasul, fructul ăsta exotic, plin de vitamine și minerale, care ne menține energia pe timp de zăpușeală, da, pe care noi avem. Of, zăpușeala asta. Urmează apoi menta, bună, asta o știam, datorită mentolului său magic, care declanșează o senzație de răcoare în organism și iată, transformă orice băutură simplă într-un elixir revigorant. Pentru prânz sau cină, să știți că roșiile sunt ideale, deoarece ajută excelent la refacerea fluidelor, iar castraveții sunt și ei campionii absoluți, fiind compuși în proporție de 96% din apă. Și lista mai este completată de o vedetă a vierii, care deja i-a înzărit-o. Bun, eu m-am lăudat că am ieșit în afara orașului în acest weekend, că nu mai puteam să mai respir aerul ăsta din Chișinău. Și am văzut deja pe drum cabăroț, pepenele verde, sau cum mai spunem noi, harbujelul, da, cu un conținut mare de apă, foarte puține calorii, aceasta este gustarea perfectă pentru ca să ne menținem hidratați și fresh pe parcursul zilei, așa că nu uitați să vă, da? Încă o dată. Ne aducem aminte să ne hidratăm, apșoară mânuțe în caz că mai ieșiți voi acolo, mai treceți niște treceri de pietoni, străzi, mai mergeți prin centrul Chișinăului dacă v-ați parcat, ho, ho, ho, ho, departe și vă întoarceți înapoi, neapărat hidratați-vă. Și uitați de mâncarea grea, treceți pe meniu de vară în caz că nu ați trecut și apucați o felie de pepene roșu, un pahar de apă cu mentă. Canicula o să devină mai ușor de suportat, dar nu știu, să se ducă valul ăsta de caniculă, să se ducă. Și noi rămânem în atmosfera asta ferbințică, pentru că vine și o piesă ferbințică lansată săptămâna trecută de frumoasa, talentată Ina, care cucerește întreaga planetă cu piesele ei scoase de cuptor mereu. Morenito urmează pe Muz FM.
1: Muz

Vorbesc ceapă. Da, oameni buni, s-a făcut un studiu internațional de amploare publicat în revista BMC Medicine. A scos la iveală iată ce detaliu. O să vă zic, nu vă rețin mult timp. O echipă de cercetători condusă de un epidemiolog din Australia a analizat date genetice și preferințele alimentare de peste 160.000 de oameni. Și aici specialiștii au descoperit că persoanele care adoră gustul și mirosul de ceapă au o variantă specifică a unei gene, deci un receptor olfactiv care rămâne neschimbat de la naștere. Și folosind această metodă de analiză, numită randomizare mendeliană, ia uite, cine cunoaște termenii ăștia medicali știe, oamenii de știință au demonstrat că această variantă genetică unică este direct asociată cu un risc semnificativ mai scăzut, ia atenție aici, de a dezvolta hipertensiune arterială și diabet de tip 2. Ia gândiți-vă, vă place ceapa sau nu? Și chiar dacă cercetătorii zic că este încă devreme pentru ca să stabilească o legătură de cauză directă și că probabil compușii ăștia bioactivi din ceapă fac toată magia, totuși fac o concluzie că dacă iubești ceapa, genele tale s-ar putea să lucreze intens pentru ca tu să trăiești mai mult și mai sănătos. Da? Așa că e o veste bună pentru bucătăria noastră, da? Nu vă feriți de ceapă în salate, că o dăm noi cu salatele, bine, pe căldura asta, nu știu cum voi, dar pe mine mă salvează. Pentru că trupul nostru, organismul nostru o să vă mulțumească și stomacul la fel. Amintesc, nu vă porniți la drum sau în spații de astea publice să mai respirați sau luați-o, bun, nu vă sfătuiesc chiar în fiecare zi cum mai demesticat, că o să facem concurență la niște animăluțe, dar aveți grijă cu ce respirați când nu avem ce, cu ce respira. Iar noi rămânem în zona muzicii și vin două fete foarte mișto, două de-a noastre, Irina Rimes și Delea cu Petale, chiar acum pe Muz FM. This is Muz FM.

pe care zi de marți. Și stomacul nostru, clar lucru, pentru că cercetătorii, ăștia oameni un piculeț mai deștepți ca noi, vin cu o veste destul de neplăcută despre micile noastre plăceri nevinovate. Nu știu, eu recunosc. Vină o am. Deci, oameni buni, s-a făcut un studiu realizat de Universitatea din California și publicat în revista Radiology. A scos și iată ce la iveală, un adevăr. Consumul regulat de cârnați, mezeluri, băuturi energizante, dulciuri procesate, ne distruge mușchii din interior. Deci, folosind imagistica printr-o rezonanță magnetică, iată, oamenii ăștia deșteptăție au descoperit că alimentele ultraprocesate accelerează acumularea de grăsime direct în țesutul muscular, în special la nivelul coapselor, da? Dacă mâncați mezeluri, bine ați venit! Și aici pot să enumer mult, și pizza congelată, și snacks-urile ambalate, și sucurile carbogazoase sunt tot pline de aditivi și arome artificiale care ne blochează pur și simplu dezvoltarea musculară sănătoasă, dar ne strică și stomacul. Asta încă adaugă, asta în studiul lui. Și coordonatoarea studiului avertizează că pe măsură ce mâncarea naturală a fost înlocuită de cea industrială, cazurile de obezitate, deci probleme de articulații, au sărit în sus așa. E timpul să fim mult mai atenți la ce punem în coș, da, atunci când mergem la magazin. Și se pare că mușchii noștri au nevoie de hrană curată,

dar și dacă vrem să rămânem puternici, sănătoși, a, știți ce aveți de făcut, mâncare sănătoasă și pe timpul ăsta ne hidratăm, multă apă, da? Nu doar eu zic asta și specialiștii zic, dar noi continuăm cu Feeder și Loto și o să revin ca să-mi iau rămas bun de la voi, i-a dat zbrat 4 ore. Uite așa, simplu și ușor. Radio.

saună. Da, vreau să vă mulțumesc din suflet că, iată, ne-am împărțit voi ecranele, dacă m-ați ascultat la, în mașinuțile dumneavoastră, că aveți ecrane acolo, scrie 88.0. Poate ați împărțit cu mine cafeaua la prima oră, dar poate și vin de la toarele sau fratele cu aer condiționat. Și dacă, sincer, oameni buni, dacă luni a fost cum a fost ieri, da, marțea asta parcă e apocalipsa în termometre. Da, nu uitați că avem cod de caniculă, curge, nu știu dacă curge asfaltul de sub picioare, dar fierb creierii în cap precis și tot stau și mă uit pe geam și mă gândesc, păi nu ies de aici, din studio.

așa, mai răriți-o cu vitezele, nu vă apucați să mai uguiți-vă un pic pe temperaturile astea. Vă las pe mâini super bune cu playlist-urile Muze FM. Sper să vă răcorească un piculeț. Și noi ne auzim mâine dimineață de la 8.00 fix, da, pe 88.0. O să fim în mijloc de săptămână. Sper eu cu temperaturi mai joase, tare sper. Măcar un nou oraș, te rog, niște nori, nori, nori. Rămâneți nebunate și goliți sticlele de apă, adăpostiți-vă la umbră și să aveți o amiază cât mai suportabilă. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare, nu vă cuprind că e cald. O să vă cuprind în alte zile. Mare grijă de voi să aveți și pe final să vină cineva care o să fie de partea voastră. Satoshi, pune punct matinalului Zibizi de azi, de ziua noastră, de marți, 31 iunie, ultima zi de iunie avem în calendar. Ați văzut cum a zburat timpul? Hei, hei! O să mai zboare și ne trezim la anul nou.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Peste 13,1 milioane de colete și trimiteri poștale din străinătate au ajuns în Republica Moldova în 2025. Datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații arată o creștere de peste 20% față de anul precedent. Majoritatea expedierilor au fost colete și pachete mici pe fondul extinderii comerțului online. În total, operatorii poștali au procesat aproape 43 de milioane de trimiteri, iar veniturile din acest sector au depășit 940 de milioane de lei. Livrările din străinătate au rămas principala sursă de creștere, cu peste 2 milioane de trimiteri în plus față de 2024. În paralel, rețeaua poștală s-a extins, ajungând la peste 1400 de oficii și agenții active la nivel național. Ministerul Educației și Cercetării propune introducerea a 6 programe noi de licență în învățământul superior din țara noastră. Printre specializările vizate se numără bioinformatică, design de mobilier, călătorii și turism sportiv, sisteme informaționale geografice, geografia turismului și asistență de farmacie. Potrivit ministerului, modificările sunt discutate public și vin ca răspuns la cerințele pieței muncii și la propunerile universității și angajatorilor. Noile programe ar urma să acopere domenii precum industria mobilei, turismul activ, tehnologiile informației, cercetarea biologică și deficitul de personal din sistemul farmaceutic. Obiectivul declarat este adaptarea studiilor universitare la standarde europene și la nevoile economiei. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696 99555.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose.

0: Astăzi, 30 iunie, vremea va fi extrem de călduroasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Suntem sub alertă maximă de caniculă. Întreg teritoriul țării va fi vizat de codul galben-portocaliu și în sudul țării cod roșu de caniculă. Temperaturile vor atinge valori maxime. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 37 grade. De Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 22 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 40 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 25 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 37 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 23 grade. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11 și 18, consumul unei cantități suficiente de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și evitarea efortului fizic intens în aer liber.
1: Публичитате. Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай. В стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Admiterea în clasa 10-a în municipiul Chișinău începe pe 13 iulie. Procesul se va desfășura în două etape și exclusiv online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Prima etapă este programată între 13 iulie și 1 august, iar a doua între 3 și 14 august. Elevii pot selecta până la 3 licee pentru înscriere. Datele Direcției Generale Educație arată că procedura de înmatriculare în clasa 1 a fost finalizată în mare parte, fiind ocupate peste 8.400 de locuri din peste 10.000 disponibile. O etapă suplimentară de înscriere va avea loc la sfârșitul lunii august. Clădirea abandonată a Morii Roșii din Chișinău ar putea fi transformată într-un centru cultural multifuncțional. Proiectul prevede amenajarea unor spații pentru conferințe, expoziții și activități educaționale. La primul nivel ar putea funcționa un spațiu Horeca, iar etajele superioare ar urma să găzduiască o sală de conferințe, un spațiu de coworking și zone expoziționale, inclusiv una dedicată istoriei clădirii. Inițiativa a fost prezentată în cadrul proiectului transnațional NONA, implementat de Primăria Chișinău. Autoritățile locale urmează să înainteze conceptul pentru aprobare la Consiliul Național al Monumentelor Istorice. Moara Roșie, edificiu de la mijlocul secolului al XIX-lea, este inclusă în Registrul Monumentelor Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.FM. News on Radio Muz.FM.

0: publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 iunie. Euro, 20 de lei, 14 bani. Dolarul american, 17 lei, 66 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
4: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
9: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Începând cu 1 iulie 2026, vârsta de pensionare pentru femeile din Republica Moldova crește la 62 de ani. Este o majorare cu peste 6 luni față de nivelul actual. Măsura face parte dintr-un calendar de ajustare treptată care prevede creșterea anuală a vârstei de pensionare până la egalizarea cu cea a bărbaților în 2028. Sunt menținute excepțiile pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii, acestea putând solicita pensia la 59 de ani. Pentru obținerea pensiei rămâne necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar pentru pensia completă 34 de ani. Dosarele pot fi depuse la casele teritoriale de asigurări sociale sau online prin platforma CNAS. Satul Mereni, raionul Anenii Noi, găzduiește între 3 și 6 iulie prima ediție a Festivalului de Film și Istorii, Memorie și Identitate, dedicat victimelor deportărilor staliniste și represiunilor politice. Programul include proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, dar și momente artistice și acțiuni comemorative. Printre filmele anunțate se numără producții dedicate memoriei istorice și identității naționale. Evenimentul va reuni istorici, diplomați și reprezentanți ai societății civile din mai multe țări, iar activitățile vor avea loc în spații culturale și memoriale din Mereni și Chișinău. Accesul la toate evenimentele este gratuit, festivalul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al partenerilor internaționali. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Tot mai puțini moldoveni citesc în timpul liber. Datele Biroului Național de Statistică arată că doar 8,8% dintre locuitori deschid o carte într-o zi obișnuită, iar mulți spun că citesc mai degrabă din obligație decât din plăcere. Față de anul 2012, ponderea cititorilor a scăzut cu 2,3 puncte procentuale. În schimb, cei care citesc petrec mai mult timp cu o carte, în medie de o oră și 18 minute pe zi. Cei mai activi cititori sunt tinerii între 15 și 24 de ani. Totodată, femeile citesc mai mult decât bărbații, iar lectura este mai frecventă în mediul urban, unde accesul la librării și biblioteci este mai ușor. Specialiștii pun scăderea interesului pentru lectură pe seama accesului redus la biblioteci atractive, în special în mediul rural, dar și a susținerii insuficiente a lecturii la nivelul comunităților. 25 de funcționari publici au fost selectați pentru ediția din acest an a Programului Național de Leadership în Serviciul Public Sprint. Timp de câteva luni, participanții vor urma sesiuni de instruire, mentorat, schimburi de experiență și activități practice pentru dezvoltarea competențelor de conducere și management. Potrivit organizatorilor, selecția s-a desfășurat în baza unui concurs, iar pentru prima dată dosarele au fost evaluate de o comisie independentă. Programul a ajuns la a patra ediție, este organizat de Institutul Național de Administrație și Management Public în colaborare cu Cancelaria de Stat și cu sprijinul partenerilor externi. Scopul declarat este pregătirea funcționarilor pentru consolidarea capacității administrative și schimbul de bune practici. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ESM Excav nivelează și compactează terenul tău!
5: ESM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610-86-30
5: sau caută ESM Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
10: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Canicula poate provoca deformări ale carosabilului pe unele drumuri naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că temperaturile extreme pot duce la ridicarea plăcilor din beton-ciment, fenomen care afectează siguranța circulației. Instituția anunță că a intensificat monitorizarea traseelor și intervine pentru semnalizarea și remedierea sectoarelor afectate. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de condus la condițiile de drum și să respecte semnalizarea temporară. Avertizarea vine după ce în satul Sireț, raionul Strășeni, mai multe plăci de beton s-au ridicat deasupra carosabilului pe fondul temperaturilor ridicate, blocând parțial circulația. Polițiștii din Republica Moldova au participat la un seminar Interpol dedicat utilizării tehnologiilor biometrice în combaterea criminalității transnaționale. La instruire au fost prezenți aproximativ 20 de specialiști, inclusiv ofițeri de urmărire penală, experți criminaliști, polițiști de frontieră și specialiști IT. Participanții au fost instruiți în utilizarea instrumentelor biometrice, schimbul de informații și aplicarea tehnologiilor moderne în investigații. În cadrul proiectului, Poliția Republicii Moldova a primit 14 dispozitive biometrice care permit colectarea și verificarea în timp real a datelor prin baza Interpol BioHub pentru identificarea persoanelor urmărite la nivel internațional. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Причитата.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Он зимбетасконс. У мене пусе пестегура. Ай рекуноскут персона? Атунч требуе се штий. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Maxim.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Alte 336 de familii din Republica Moldova și-au înlocuit electrocasnicile vechi cu aparate noi prin programul EcoVoucher. Voucherele în valoare de 6.000 de lei au acoperit până la 70% din costul produselor. În această sesiune, beneficiarii au achiziționat frigidere și mașini de spălat rufe, toate încadrate în clase superioare de eficiență energetică. Programul vizează gospodării selectate pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor din platforma compensații.gov.md. O parte dintre echipamentele vechi sunt predate spre reciclare în cadrul mecanismului de gestionare a deșeurilor electrice și electronice. Programul este finanțat din surse externe și implementat la nivel național prin Centrul Național pentru Energie Durabilă. Republica Moldova a fost încadrată la risc moderat în ediția 2026 a Indicelui Global al Torturii, realizat de Organizația Mondială împotriva Torturii și rețeaua SOS Torturi. Totuși, organizația Promolex atrage atenția că mai multe domenii rămân vulnerabile. 4 dintre cei 7 piloni analizați indică risc considerabil, inclusiv prevenirea abuzurilor în poliție, condițiile din penitenciare și combaterea impunității. În 2025 au fost raportate 299 de sesizări privind tortura, însă puține au ajuns în dosare penale, iar rata condamnărilor rămâne sub 5%. Anchetele durează în medie peste 4 ani. Raportul semnalează și probleme în penitenciarele supraaglomerate, precum lipsa personalului medical și accesul limitat la reabilitare pentru victime. În același timp sunt menționate de unele progrese în sistemul penitenciar și în serviciile medicale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii Чемпион ку Инко!
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea miniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Peste 13,1 milioane de colete și trimiteri poștale din străinătate au ajuns în Republica Moldova în 2025. Datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații arată o creștere de peste 20% față de anul precedent. Majoritatea expedierilor au fost colete și pachete mici pe fondul extinderii comerțului online. În total, operatorii poștali au procesat aproape 43 de milioane de trimiteri, iar veniturile din acest sector au depășit 940 de milioane de lei. Livrările din străinătate au rămas principala sursă de creștere, cu peste 2 milioane de trimiteri în plus față de 2024. În paralel, rețeaua poștală s-a extins, ajungând la peste 1400 de oficii și agenții active la nivel național. Ministerul Educației și Cercetării propune introducerea a 6 programe noi de licență în învățământul superior din țara noastră. Printre specializările vizate se numără bioinformatică, design de mobilier, călătorii și turism sportiv, sisteme informaționale geografice, geografia turismului și asistență de farmacie. Potrivit ministerului, modificările sunt discutate public și vin ca răspuns la cerințele pieței muncii și la propunerile universităților și angajatorilor. Noile programe ar urma să acopere domenii precum industria mobilei, turismul activ, tehnologiile informației, cercetarea biologică și deficitul de personal din sistemul farmaceutic. Obiectivul declarat este adaptarea studiilor universitare la standarde europene și la nevoile economiei. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Maximum, la cele mai avantajoase prețuri.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 91 95.

0: Publicitate.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковений, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și servis autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
11: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
12: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591995.
13: New song. Ray Dalton. Go there

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Admiterea în clasa 10-a în municipiul Chișinău începe pe 13 iulie. Procesul se va desfășura în două etape și exclusiv online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Prima etapă este programată între 13 iulie și 1 august, iar a doua între 3 și 14 august. Elevii pot selecta până la 3 licee pentru înscriere. Datele Direcției Generale Educație arată că procedura de înmatriculare în clasa 1 a fost finalizată în mare parte, fiind ocupate peste 8.400 de locuri din peste 10.000 disponibile. O etapă suplimentară de înscriere va avea loc la sfârșitul lunii august. Clădirea abandonată a Morii Roșii din Chișinău ar putea fi transformată într-un centru cultural multifuncțional. Proiectul prevede amenajarea unor spații pentru conferințe, expoziții și activități educaționale. La primul nivel ar putea funcționa un spațiu Horeca, iar etajele superioare ar urma să găzduiască o sală de conferințe, un spațiu de coworking și zone expoziționale, inclusiv una dedicată istoriei clădirii. Inițiativa a fost prezentată în cadrul proiectului transnațional NONA, implementat de Primăria Chișinău. Autoritățile locale urmează să înainteze conceptul pentru aprobare la Consiliul Național al Monumentelor Istorice. Moara Roșie, edificiu de la mijlocul secolului al XIX-lea, este inclusă în Registrul Monumentelor Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: FM.
1: Муз FM. New Song. Hugel. David Guetta. French Montana. And

0: Radio Moos FM.
1: This is Moos FM.

0: Публичитате.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Începând cu 1 iulie 2026, vârsta de pensionare pentru femeile din Republica Moldova crește la 62 de ani. Este o majorare cu peste 6 luni față de nivelul actual. Măsura face parte dintr-un calendar de ajustare treptată care prevede creșterea anuală a vârstei de pensionare până la egalizarea cu cea a bărbaților în 2028. Sunt menținute excepțiile pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii, acestea putând solicita pensia la 59 de ani. Pentru obținerea pensiei rămâne necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar pentru pensia completă 34 de ani. Dosarele pot fi depuse la casele teritoriale de asigurări sociale sau online prin platforma CNAS. Satul Mereni, raionul Anenii Noi, găzduiește între 3 și 6 iulie prima ediție a Festivalului de Film și Istorii, Memorie și Identitate, dedicat victimelor deportărilor staliniste și represiunilor politice. Programul include proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, dar și momente artistice și acțiuni comemorative. Printre filmele anunțate se numără producții dedicate memoriei istorice și identității naționale. Evenimentul va reuni istorici, diplomați și reprezentanți ai societății civile din mai multe țări, iar activitățile vor avea loc în spații culturale și memoriale din Mereni și Chișinău. Accesul la toate evenimentele este gratuit, festivalul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al partenerilor internaționali. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

В городе пахнет только там.

Муз FM.

0: Муз ФМ.
1: Ай.

Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ. This is Muz FM.